ٹائم کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش منی ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش منی سے اردو سروس کی دوسری مجلس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے چند ہی لمحوں بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 3:15 پر آپ سنیں گے پروگرام میری پسند میں فلمی نغمے۔ 3:30 پر آپ سن سکتے ہیں پروگرام ادب نما۔ 4 سے آپ فلمی موسیقی کا لطف اٹھا سکیں گے۔ یہ پروگرام شام 4:50 تک جاری رہے گا۔ شام 4:50 پر خبریں نشر ہوں گی اور 5 آج کی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

0: اور اسے امریکہ میں مزید سخت انتخابی قوانین کے لیے مثالی نمونہ قرار دیا ہے. اور بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ پہ آج شام مردوں کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ بھارت کے لکشیہ سین کا مقابلہ آسٹریلیا کے کولین فن سے ہوگا. آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز اون اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ابھی تک آپ سن رہے تھے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات. شام کے 5 بجنے کو ہے ہماری آج کی دوسری مجلس کا وقت اب ختم ہوتا ہے.
2: ہم آکاشوانی کے کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول رہے ہیں. میڈیم ویو 326.79 میٹر یعنی 918 کلو ہرٹز پر، ایف ایم بینڈ 100.1 میگا ہرٹز اور موبائل ایپ نیوز زون اے آئی آر پر. شام کے 5 بجے ہیں. یوا ساتھی سنیں اپنا کاریکرم یووانی.